Ben ektepe oro terapu ilikio konto. Kehare maktiyon. Dino ekkato. Oyo yo kote kopopo. Opta matatini tetake. Opu gina terere okoro togi. Oro. Okko. Tau mairaa.